Nisi dobri ljudi. Nisu svi oni koje znaš. Ni bijeg od samoće u kojoj se povlačiš kad provali očaj. Jedno da su dovoljni pred

0: gotta hold on. You gotta hold on.
1: Za putovanje i dobro raspoloženje birajte dobro društvo.

Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

A 0707, ponovno imamo sreće, kazake su se poklopile. 8. oktobar, četvrtak, kroz ovaj dio dana vodit će vas Almir i Tark. Naravno, uvijek što možemo obećati, dosta dobre energije, dosta dobre muzike. Ostanite, talas na TK radio, naravno, tu je zanimljive informacije. Nešto kasnije, Rija će nam pripremati sve čuvene šapice, koje naravno nećemo probati niti ovoga puta. Dok dođe do nas, on to sve pojede. Idući puta idemo tebi kući, nećemo i tebe čekati.

0: U Živinicama počinje velika obnova vodovodne i kanalizacione mreže. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je inicijativu za zaključivanje ugovora o zajmu sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj. Planirana je rekonstrukcija mreže u gradu i prigradskim naseljima, smanjenje gubitka vode i zamjena dotrajale infrastrukture. Projektom je predviđeno i odvajanje fekalnih od oborinskih voda.
1: Birajte zanimljive informacije i dobre vibracije.

0: aromu. Između slojeva možete dodati tanki sloj domaćeg pekmeza. Jednostavan je, povoljan i ne zahtjeva uključivanje rerne, što ga čini praktičnim izborom kada želite brz desert od sastojaka koje već imate kod kuće. Javit ćemo se sa još nekim ovako praktičnim, da kažem jeftinim i jednostavnim receptima. Zato redovno pratite rubriku Kuhajmo zajedno radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji.
1: Jutarnji program TK radija. Dobro jutro.

informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

0: Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtv.tk.ba.
1: A vrijeme za pregled našeg web portala www.rtvtk.va. Evo šta smo izveli za vas. Obilježen svjetski dan vida, naglasak stavljen na što raniju prevenciju. Arnautović kaže, specifične izborne tehnologije položile ispit, treba razmišljati o dogradnji sistema. Međunarodna sportska manifestacija stazama Bosne Srebrne 10. oktobra u Srebrenici. Potpisani ugovori za izgradnju spomen obilježja u Tuzlanskom kantonu. U Tuzli održan sajam proizvoda i usluga za starije osobe 65+. Europska komisija kaže nakon izbora hitno nastaviti reforme, Bosna i Hercegovina rizikuje da izgubi 374 miliona eura iz plana rasta. Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine potvrdio osuđujući dio presude Kabiloviću i Haliloviću. Komesarka Europske unije za proširenje KOS vidi Zapadni Balkan kao dio Europske unije. Iz sporta poraz ženske futsal reprezentacije Bosne i Hercegovine na otvaranju kvalifikacija. Pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. To još mnogo toga možete pročitati na našem web portalu www.rtvtk.va, a vama preporučujemo da ostanete na talasima TK Radija.

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

Dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve

Ovo je popodnevni radio odmor, na talasima ste TK radija, poštovani slušatelji, uživamo, evo da tako kažem, u još jednom lijepom, ugodno toplom danu. U nastavku ćemo o Evropskoj komisiji, naslov naredne informacije kaže: nakon izbora hitno nastaviti reforme, Bosna i Hercegovina rizikuje da izgubi 373,9 miliona eura iz plana rasta. Nakon općih izbora održanih 4. oktobra, Evropska unija očekuje od Bosne i Hercegovine da obnovi reformski zamah i ispuni očekivanja građana. Kada je riječ o evropskim integracijama, poručili su iz Evropske komisije za portal FENA EU, upozoravajući da bi se zemlja, osim zastoja na putu ka otvaranju pristupnih pregovora, uskoro mogla suočiti s rizikom da izgubi, kao što sam i kazao u naslovu, 373,9 miliona eura iz plana rasta za Zapadni Balkan.

0: Eto, uglavnom, mislim, ono, dešavalo se da smo spavali stojeći.
1: Kako propada brak?
0: Tiho.

Broj 90 na vašim radio talasima, ali broj 1 u vašim srcima. Radio TK.